O paki tuananga tai ki mauau, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. E whiwa reretea e hoturua wahinerua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepu, tihei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiko tika ki o tautahi, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, nau mai, whakatau mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā hina, mane rānei, waru o ngā rā o pipiri, hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou mōkai mō tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro i te kapua, te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaiwa, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaiwa, i roto i te wharetiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou.

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore warurua whā, whetūrua whetū whā, mauri ora.

Mō rena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

If you walk the highway,
Watai tai ngā mongo iwi katoa te ao. Kua rilo i tēnā, i tēnā, i tētahi wāhanga o tēnei motu o tātou. Nā, ko te wāhi e toi ana ki a tātou, ki te iwi Māori, e te no aiho, engari, e turanga waiwai. I tēnei wā tonu, kua urukaha ki ngā tikanga, ki ngā mahi, a tau iwi, arā te Pākehā. Nā reira, ko te mea nui, he mahi. Ko tōku tūranga tēnei, e tūranga tangata, e tūranga tangata Māori. Ko te tūmanako hoki, kia pakari tēnei tū, a kua huri huri nō te ao. Ko etahi o ngā taonga, ke te mōhio tunu tātou, e kuima, e koroma, e ngaro hoki. Nā, ko tōku wairua, ko tōku hinengaro, e mea mai ana ki au, kia kaha, pai a te mātauranga a te Pākehā. Kia pipi tūranga ai i tēnei ao. Kia manua hoki nui ki ngā taonga a ngā tūpona. Hei tautoko i tēnei tūranga tangata Māori. Kia ū, kia mau, ki ngā tohutou, ki ngā pakaritenga a te rungarawa. Nāna nei ngā mea katoa. Nā reira, tātou mā, koe nā taku tūranga.

ki rā te whānau, tā koe no hōra mai tōna manaakitanga, tēnā koutou, kia ora koutou kato, kauri.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke. Nā tēnei rākau te rātā, he hā te rōgua kairoto i tēnā unā rākau, e koro?
1: Kia ora te pātai, e tamo e tino rākau rā te rātā. Koe nā nā tamari ki ārere noa rā o gome, o tāne. Ko rā tā, ko haka. Te rā tā, i te tā mai te, i te pakanga tuarua o Pānia e tahi o ngā hōia. Nā tātou tamari ki. E te mate pai pai. Anō. Ka mahi nā tākutai o roto whakatāne. Nā wai, nā wai e kua e kehare ki nā kanohi o nā tākuta kua rahira wa nā mate paipai e tai pūmai ana ki runga i ārātau. E hia o mātau tākuta whakatāne tau a wai e toru ngōpea. Anua kua kua toko mahala wa nā tūroro heria manei te mate paipai. Anō, haita he te tō mātou tākuta he Māori, koe nā te tino tākuta o tūhe o te mea Māori. Nō, he re taunga te rā tākuta, ko tākuta māka te ingoa. Whakaro te tākuta Māori o rātau, ai, kare kare te tae te aro e rātau e tōru noe. Me tiki he tōu. Hari te tō mātou kuia. Anai ka mea te tākuta nei te tō mātou kuia. E hana mai au he tono tāku ki a koe. Tono atanau ki a koe ki a hana mai hei āwhina. Ki a whakai mai hei āwhina i a mātau. Te whakaora i a tātou tamari ki nā tamari ki o tū mātau. He tera ruraru he mate paipai. Ka te tira tu te tō tātou kuia. Ai kuia anu te kuia ne ki tō whae aewa. A te tiro atu te kuia nei ki te tākuta. A te tiro whakakoira atu te tiro i te tākuta. Kwa mea tono ki te tākuta. He, a rau e hare atu. Kwa takoto ke te kōrero i a koutou. I te tau, te kaumbai wa rau e fitu. Te kōrero, te kawena taitu i te hea e koutou, e o koutou rangatia e te Pākehā. Te hopu hopu kina ngā tohuna ki te whare here here mea kumahi tohunga anō. Nā, kwa tae mai koutou ki te inoe mai iau ki te mahi tohunga. Kwa oti ke ia koe te uta he kati ia mātau ia, nā he hahu ki inoe mai ia. Ai, ngari mō tēnā, e kāre rau e hāre atu. Āna ka mea tu te tātua ki aloha mai he mate tēne. E halana o te Pākehā kai te tono tu iā koe. Kwa hau tonu, tētahi o kumāka. Me aloha mai koe i taku tonu ki a koe. No te taha ki a au, i te tahi tō tāua taha Māori. E ari mā koe waha ngā raruraru, me he mea he raruraru kai roto. Ka mea tu te kui ara o kāroa hoki koe me tō kōre. Ko whakawhiu koe i a koe tonu mō ku te tahi. Ka tahi ka mea te kui ara, kai te pai. Ia pai māka. Mā koe mahi e tahu tātou a tātou tūroro. Mā koe mahi e tahu a tātou tūroro. A taiga teimata te koe ane ki te mahi. Ko au tana kai tiki tiki wana ai wana kiri mea. Kiri rātā.
2: Ko koe tōni?
1: Ai. Inua e tako hoi. Nau mai kia ko koe hai. Ko koe hai kai tiki waku tāu. Ko koe au ki te mea i ako hi a koe ae mō e mātau ana koe ki e nei rākau. Mea ana mai ia mō te rātā koe mō hi o keo kai hea waku rātā hai are māko. Ka tī matai e ki te mahi. Ana, hārewi te mahi mara, tohu tohu mai te kui ara ki a kau koe hei te tūri tātāua mahi. Me mahi tika mai koe. Tāku i ki atu ai ki a koe, mahi a e koe. Whakae atu au. Mea tō kaite pai e kui. Kanau e mahi, e mahi e, e mahi, mahi he ki mua i a koe. Tāu e ki mai e, nā, e mohi au te rākau e kōrero ana ka haere. Mea mai nei e ki au, tihore hea mai ngā kiri o te rātai te taha o te rāwhiti. Ai, ai, e wā mātau au e kui, a te hau kāre i te. Tae tau e tūna te rātau, a wau tike huke au te karaki a mai e taku kui e āhua tanga kata honu tāku e hāre atua. Tūtono e au mai taku hoi, kia teitei e au ki runga. Tūtono e taku, me taku toki. Ana, ka pihore mai te kiri o te rāta, e hia, e whau aku kiri rāta, e tonu putu te rōroa. Waku kiri rāta hi, mea a tapahi i te toki, a tihore mai anu a tapahi, e tonu, a iro te taku pēke. Ka hoki au tei, mea tō ane e kui. Ana mai te kuiela, ana. Tahi te rungua hai haere māu te tiki. A hai, kai hea tēnā rungua me haere koe ki tangaki nā pāmu. Nā pākei tōko pōaka mai. Hai, mahi o mai anu au. Haere au ki te whāma pōaka. Hōna mai he pōaka. Patua te pōaka. A mahi ana e te kuiela patua te pōaka. Hai, mīti whāngai te whānau. Ana. Ko te rongoa, ko te hoa hei rongoa mo te rātāra kai rote te pōkara, ko te au. Mano ko hea ha te au ne. Pei rāte mea kaua ke mo te he mo tonu atu. Kai rote te te hika. Kai to kai rote te ate te rā mea no ana. Kai a tātau. Te rā mea e tamo i rā te mea mutu na mai o te kaua e hoa. He au pōka, he au ika no e hoa. Pirangi e nā pāke ki te rā me, tātau.
2: Pai anō ki te kai?
1: Ai, ai. Engari anā e tamaka kai anā hoki e koe a. A ki te katu atu koe nā korou, a o mua no atu koe kore kei tēne, a ka ki te katu koe i a rātau. Te ata kawa māri kau tēnā me. Anō ka mahi e te kui ara. Anā koe nā te hoa te kiri rātau. O te au o te pōaka, kohua hi ei, me te kiri o te rātau.
2: Kurawatahi,
1: kira te kutai. Ai, ai, kutai. Hea kei te roi kōhuan, taki a māua rāno, te a māua rāko te tunu kai rāno nei, ārē kei I haora, e kāko te tunu rāno, te tunu kai nei te roa. Ana, kua māua mai, kua mea kira haki, kua koutui e tai kapu. Kua inua, we kāre, āroha kei ana, karambo mue ana kei kare, te kawa hoki o tēnā mea. Mea koe inui tana tahai tata I o ti ae te miki tuatahi. A inu mai koe tata ka mauhare tunu te kawara I roto o tōha. Mea ki ta mahi tahi mea hou I te ahi ai ki te inuia. Mea inu anu koe hako koe mea tu. E kui kai te kawara tunu taku ko hai tera inu a tāua mea kei mai. A kau e pena, kia pai. Tino mai tai mahi tapu tā tāua mai. Ki te inu hau mei no te mea. Tāua tai kai tēnei mahi āe nei, ko koe taku kai tiki, ko hau te kai mai. Ā, e tau, ka inu atu, ka rangu kia kore te kawa o te inu tuatahi, ka tāparahi atu kia tēnei kawa tuarua. E ngari anna moho koe, ko tahi wiki, ko puta te hoi, kia tehi hea mai nā tāhuta pāhea ke hitea te matu. Kore korea, ma hea nei te rongā te hui ala.
2: Mā te rāta ana koe?
1: Nā he nā te rā rau, nā te kiri rāta rau o te au poa. Koe rānu ana rungoa.
2: Pehe te hanga o tēnā o nā rāka?
1: O, e tamo. Koe ni nā rāka ui, ahuari ta tonga tuki ta tōtara tēnā te rahi. Koe ni e tōna tamariki nunu I a tāne, nā tāne rāu o korere noa e nei tamari. E nari koe ni tā rāu e tamai ki pake kio I unu katoa ngā. Ko mea ana he tana wahi nei tipua ke rungā o nā rāka upo tēte no ne ko mea ko wāpunga. E nari tana wahi nei tuaru awa tīma tahare te pikihari ki nā rāka ui. Nunui.
2: Mātotoru te ki?
1: E mātotoru. A ki tō koe te puku o tēnā rākau pērā tōmu tō te tōtara. Kare kau tō ōringa e afi. I te ata nui mārika.
2: E ane te kara?
1: Te rātā paku no nā rau pēnā e nari ae tamoe nā e te rahi o tēnā rākau o nā rau paku no aiho.
2: E hua anō kai runa?
1: Kare he hua. Kā, he rangoe ōna mea. Puti ōna, ala e puti pērā I o te pōhutu kawa. Kā ki tāna koe te rātā e puana I te puhi. Ala e pērā he rātā. Ena kā puana ngā rātā o te ngahereka ki te atu e whakaroke koe mai mea rewe. Pōhutu kau. He. Ngā rātā ke o te ngahere. Ngā tamari ki a tāne. Ngā tāne anō rā pōhutu kau.
2: Pehea nā rau, e rahi nā rau?
1: He pehea te tipu au nā rau. Ko nā rau e hoa he maheni tonu de peni noho te tera te nunu o nā rau. He tolu pea, ka peka. Kutake ana me e tahi o nā rau ka irea e tolu. Ka haere te peka. E tolu. Pera haere ke tona me haere. Ana ko nā kiri. Koe rā tona runga. Koe rā tāna mate. Ko mate paipai o te tāna. Ko te wāhine. E ka ngā holo katoa. Ana koe anu te mahe anā tākuta. E te hine. Me he mea kua kumbahea te te mate. Ae, e kore kurane ki te te hi. Te te hi e mea. Wai kurane o te mate inu nei i te tūro. O, mātun.
2: Nā ko tēnei rā kau ka kitea kihea.
1: Kai konei e hia ge ana kai kai e nā po ngā here o konei. Kai titi rangi tarai wāntu ana kai titi ai kua kitea ni kai piki rā kau e pururu e pururu a mai ana alu ngā ana e rātā. A moho tānu kai te kahika, piki kahika, ae kahika te rai tō nāhua. A he tōtara te pakare no inu te tōtara ki konei. Mai ngā tō tāna nā taki wai o tō tū e tamma perano te tau. Ki te wei te tau hain nā e tai. Anā koe nā te rungua te anā mōhei koe te āma te kino te pai pai e tino mate rā te era.
3: Nā he hanei te wehenga o te te puaka, te au puaka me te te kiri rāta, te puaka.
1: Ā e, e, ā ko tahidunu, ko tahidunu ki te, ko tahidunu o te puaka ka patua mai. Anā me ko te au o tau o puakara. Tāngahia mai. Te au nei, pēnei noho pēr te rahi o te pō. Anā kai roto te wai nei he āhua kia mea kākāriki kē te kara o te wai o roto. Koe rā pēr te kawa o taua mea te kai mai whakamahira i nā tāki i te ate rā mea katoa koe rā te kai mahi ara tau katoa. O taua no ko taua tai, o taua kāra pērā i te tai o te pūhārane. Anai pērā no tēnei, enari kahāga te tai o tēnei. Ano koe rā te katai te kui ara rā mai. E ta mai hia no hoa ku hārena i te pui kā mutu. Kā mea ka e ai ai anā ma te katoa. Ah, e mea wehe anoi e he marae hei hari hari nātui nātu no hoi aki reira. Tahi e pahi e te marae kagua e tahi e kuru atu.
3: Nā, kuina ana ki te mate, te mumu mate ana ka
1: kapa te nā? Koe rā ana e ki tōku mōhio, koe rā ana e. Koe nā te mea e kua utonu te kai tiki i te rā mea mā te kui ana e. Koe rā ana e te mate mōhio a mahi ana. Engari ana e mate weri weri ho i te rā ma. Ana, te mōhio te tāku ta Māori rā mā ko ho pai kare mōhana i e tohunga ka tae e tohunga. Ara, ai re, te mātaku weo te tohunga koe o pukina i e te here here.
3: Tino e tika tāu, tino mate rā pēnā.
1: Ai, koe rā hoku te kōrero i tērā wai te e te tau te kaumai warau e fitu. Hopukina nā tohuna katoa ki te whare here here me mea ka mahi tohumu. Ana koe rā i hoa tue e te kui ala tāna kōrero e koro ti a koutu te tuhituri. E, nera narimu o tēnā. E hopukina ia ue koutu i te here here.
3: Nā ka tāia koe te hari ki te hoko o i tēnā rā kau, anai.
1: Kārekau e tae te rumba ki te rā rākau e te tangata. Nā, koeirā te tehi rākau, e kore e tipu e te tangata. Te rā rākau e tamo he ngāngara, te rātā. Te rākau nei, o te pūrerehua, pēnā anho te rahi, e mā te kalao te pūrerehua. Pēnā anho te rahi, pēnā te roa na parihau, o tana tina na potopoto no e nari kua na parihau pēnā te roa. Karerere nā pūrerehua ne kua moho kua tatala tau te whānau heki. Watau nei te rau o te rātā, ne? Watau nei te rau o te rātā. Ana, kua mea, kua pikoi hoa murirara, o whānau hi atu te heki ki raro o te rau o te rātā, kia maro ke ei. Whānau mei ena tana heki, kua taka kua hemu. E, hi a rau ke rātā, ki te mehari wa rātā heki nui nā rau o te rātā. Ana, whānau mei ena tana heki, kua mate te māma. O mate te māma. Ana ka mahu e te hēkira. I raro o te rau o te rātā. Ana ka pēna. I raro i te rātā. Ana ka tipuhare te hēkira. O nōki. Kāre pēru e pūrerehu. Putake e mai hai mea. Ai ngāngara. Ai nōki hae. Ngāngara. E nōki hare ne. Veni ai te caterpillar. Nei ne. Ana. Pēra. Ana tuka. Tōna inoa. Yo tātou pākete inoa te rā ngāngara. He nūtara. He nūtara te ingoa. Pēnei tonu i te huhu nei tōna waihang.
3: E mo morongo anu?
1: Kao, kao. Pare kolora ke nau. Ko tipu mai te ngangalara kwa no ki hari te kaimana. Ana, tanga putahana me he tona gai dino e tanga mahu. Ka no ki hari ka kai o mohi o kwa pakekeia. Kwa tai mwona i te heke ki te whenua. Te kuhu ki te onone ki te hemu. Te tona i tanga mahu na lo kwa hare atu I te rata. O kwa piri atu I ralo te rata. Te he ki whakarere atu rai. Ko I rata maa maa ai. Whanau te heki mo te rātau e heke mai. Ko I rā te pūrere hua. Ko tau a tōna I mai māhu no te nākana. Kai te heke no te ngāngara nei. O te nūtara nei te one one. Wa kuhuri te one one e waru ini hi te hōhoru. Ko huri ake. Ana ko huri pēne. Ana ko te puare I mai tōna māhu nara. Māhu e tūra te heki ra. Ko I rā. Puare tōna māhu. Kā nuhoa. Kwa huri hei rākau, te nā nara. E nari ka mau nā nara tun ta nā hua. E nari ka huri hei rākau. Ai te mehana, kwa tipu a kauputa mai he, he tipu. Kwa mohi wa tu nā korou, kwa pua te nūta. Ana kwa haere me a rātau kete, I te kimi hala kwa ki te hana. Ko hā kohi te waka ki a rātau kete. I te tina nā te nā nara, kwa rākau ke hoki. Kwa rākau ke, e nari ana kai te ngā nara tun te ahu. Ai reira tun nā mea te tina nara. Ka heria ki te kāin, kā hora I te rā ki a maro. E ki hīpi. Ai te maro ke hana ka hokai mie mihi e rātau, a tahi a tahuna ki te ahi. Kā lua e kāna te ngāngarara, kua tinei a te ahi. Ko te ngārehu. Ko kohia mai te ngārehu. Puru puru e rātau ki a rātau hoku. Yo e mea ipu, e mea mahi e rātau I te... I te... Weidāna he te rākau, hei puru mea... Puehugiro, paua. E mea he hina mahi e rātau e kōhua. Kaere karohia ia pēnei te kōhua nei ana. Whakakihia ki nā ngārehua te ngāngarara. Kua tia ki nā kuraura. Te a māua mai. Te rākau kōrero rātāu, te māhoe. Kua tei te mara māua mai. Kua are nā kuraura ki te māhoe. Ana kua māua nā hua te māhoe. Paku paku no nā hua te māhoe. Kaere ilu mei nā rau e māuan. Ai una kei te pekatonu. Ti puhare ke nā meiruna I te peka, nā ngāhua. Kātahanu ka taitu ki nā rau, kai kurā nā rau, kama kai kone ke, o hanaka parahuhu hea nā pāgeke. Ka heri te kāinga, kua huakina te kāwara o te mea kai rotora te nā puehua te ngāngara, nā kua kō te hiatu te wai o te ngāhua o te māhoe. Ana, kua miki hea rātau, ana, nā poroi wihoki te kai tapatapai, koeira te tā.
3: Kura mana kumu te tāma.
1: Ai, o te kākāri ki karairu nei nā meara, ko te ngāngarara, ko te mea, te ngāngarara, te ngāre. Ko te kai pupuri ki a mau atu ki te kiri, ko te hua o te māhoe.
3: Nā, kia hoki tāu ki te rātau?
1: Te ngāngara e kororake nei tāu. Mehmei tipua kei te taho te hirākawa ki toke tau a ngāngarara e tipua rean kua aka, kua huri hai aka, kua whiri hai. Nua e te rāka mehmei e pukatea I nāke te rahi, e pukatea, kua huri te akara. Ha, haere lau ake, kua tīmata te akara I te kai te rākau. Te mūtuna atu kua riro I ai te tūranga o te pukatea, kua tūmai o tau o pīki rākau, kua rātāke. Kua hemo te mea, nō nāke te tīnana, kua kainga e. Kua tū koe e iro te tūranga o te ana. Ka hare ana koe te mehmeine, ka hare ana koe I alai te scenic drive o te tirangira. Ana ka irere atu ono nā rātau kua marokeke. Kare e rahi te rā rākau kua marokeke kua mate. Nā te mea he pērāno o tōna ahu. I tipu ke mai e kōhuru hi aia te tei rākau atu kia tipu ai aia. Engari kare ia e roi tipu ano kua mate. Ana koe rā kare kau e tae te rimbaki ki nā nursery. Kau e tipua keiro tēne, kau e kākano. Ana koe rā, ki te koe te mōhi o tātau koroua mō te hītori o te rā rā kaune. Mahi e rātau, ane te mahi mā tēne rā kau. Ala kuna ngā, ala koe rā te rātai. Te ngā te nūtara nei, I ahu mai reira.
3: Mōrena ka noho tau rā kau te rātā, hai kai mue tahi atu o nā.
1: Ai, kakaina I e tōna rākau, ka patua I. Te ki te koe te tei rātā aka, e whero te karai a whiana I te rākau. Koina, tāna mūtuna atu, kā he mua ia e tēnā rākau, o ki te koe ia e o tipuhae, koi o tāna tinana. ki te tapahia tau a rākau, a ki te koe te rākau a kai buaina nui a e wan mate noa te hea tau e he muan, hei roto I ai. Ka mō ai koe I o tātou tibuna e tamwa he mātauranga kei rā rātau. He rongo a kai roto I tēnā rākau kā mutu, ana mō koe te ngāngara e kōrero ake nea e nūtau I te nūtara nei. E tino ngāngara nei. Me mea ka kitea e rātou, ka kariana e rātou, kai te ahua mālo, po mohotu nā tau hōkāra no kia tino rākau. Kua kaina, he pēni te kai, he pēni te kūmara nei.
3: Tereka?
1: Kua kaina, hā. Rita tonu I te kūmara. He pēni te nā mea nui pēni te roa. Ano kua kaina, heri te iti, ka mohotu nā tau nā mea ana kua kaina. Ana, nā mea kai e tahi, kua paita maro kei mua I te tahuna I te ahi. Ka whatia e rātou nā hōno rāne, no te tinana. Nā kua kita koe mai te rei te māhuna, e whika, tahi, whatia koe te kua kita koe te whika tahi, whatia koe te mea tuarua kua kita koe te rua, kai roto e tuhia, kua whatia koe te tonu, ana, he tonu, e heke atu I te fiore, kua whatia koe, kua kita koe, leta, hereta, H, whatia koe te tahi, A, P, A, Ae o ka kōrero I o mātau kōrō. Ae a tātau kōrā I e tuhi tuhi e whika ane I nā ano nā kōrura kāo, kāo. Kare kau tēnā mei hōmani, nā mei hōma hei mahi mā tātau mōna. Ko te kōrero e kōrero I arai, mua I tō tūna ki tūna I te whai kōrero ana. Koe nei tō kōrero e tātaki a kia e koe. Rātāware, rātāware. Noho no koe ka tuatua I a tāne koe I ei whiti, koe I ei whekā. Rere mai ko te konga koe I ei piri, koe I ei mau. Rere mai ko te maramara koe I ei piri, koe I ei mau. Ana taina ki tērā, tō kōrero tuaru o mea koe. He tū tāne ki a toro tika te tū ti he mau. A tū I te whai ore. Koe ni noho tōna. Tapu o te kōrero nei whai ake nei nā ātai no tāma e toi tuana tāna tīnana hairongoa, tāna kiri hairongoa. Kā tikāre hoki e rā hei tonu atua kua mate, ana kua tia kua haru e te tiki rātai te tai atu, oi ana hei pai e hia kē rātai.
3: Pehe anā tuai marungo, katai anō te mea?
1: Kāo, kare kau. Kia ko tahi atu te whāngai kia kapikato o tūro. Kau mahi anu he mea hou, karekau e whakahia kia, karekau mo te waihoi e tei mo te tai atu kāo.

0: ko te kaupapa matua o tēnei wāhanga ko te haere ki tātahi. He whakamāramāti ki a koutou ngā ākona. A te tirohia ke ngā whikitia o te kaitarangatira o te rāwiki. Mā koutou tonu e tirotiro ake, hea hanga mahi ātahi. A mā koutou hoki e whakatakoto ai rānei, kaore rānei, kei te he a koutou whakatau.
1: Ko tau ngā pūrerehua o mā kuine, ko rātou kie kei te kai o kai a mangu?
2: He ata rātou mahi konei.
1: E tahawake ana pia ngā waia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke noa atu. E, kāre anoa mere me ngā māhanga kia tae mai?
2: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai koe, mangu. Kaore māko ana rei te whai a māu.
2: Kaore i pēnā te āhua.
1: E whakataru na noiho he whai a ipo māua. Kia korea e hine e aro atu kia ana rei.
2: Nā, Andrei, i ki mai ki au, he whai ai pōkōrua.
1: Tēnā poko tifa arerorua, te kōrero pēna, he tinihanga noiho.
2: Ooh-wee!
0: I tēnei wiki, kua tai atu hereta kia Raiham, e moe moe a hoki i kua putāke. Kia koutou e mātaki maina, ko taua āhua anō te whānau, he tautohe, he whawhai, he pakanga. Kai konei katoa atu e hikamā.

0: Koe naki kai konei?
1: I noho ke ahine I te kāngo tahi I nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui I te whakaekenga o hine I tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapuna.
0: Kei te kimi hare au I tētahi puru tāpara hiko mō taku pauka whakaata me te mihini kapi piketia. Ke pāe te puru ati ki roti te wāhi nura mō nā manuhiri.
1: Nana kia rā koe I taua hoko hoko.
0: Ai, ngari waimari e geko koe.
1: Tini hanga rā tō mahi ki ahine. Pō hehe katoa ko au anō tētahi āhuarahi.
0: Ahoi anōra. Kai te pēhea mere me nā tamariki.
1: Kā nui te pai.
0: E moke moke ana pia rā aua ki tō rāua pāpā.
1: Te rā pēa.
0: Kara koe pauri, e kore nei koe ki te iarau.
1: Ai, e pati pati ana mere kia hoki au ki te kāna, kia noho tahi anō māua.
0: Kā paira, aha koa ko tahi paheketanga, e hara tērā I tohu, kia mitirawa kōrua. Tērā pē me hoki anō koe.
1: E hara I te mea māma.
0: Ai, engari me whai whakaaro kē koe ki ngā tamariki.
1: Kā pēhea ngā mātua, ka tāia rā nei te whakakā anō I te ahikā.
0: Mehe mea ko hau tēnā, kā rau e moe. Kia mōhio rā anō mehe mea kā tāia.
2: E raia, mena ka hoki koe ki rua atoki. He ri te tonu tērā ki te harare, e ara I te haere o te atu.
3: Tērā pia?
2: Kare o te hihi ke haere atu koe I konei?
3: Kau e awanga o mō tēnā. Kai te painoia, e ari, pēa koe, e rua ki au whai aipo.
2: Ai, he uiua ki te mōhio me pēhea rāu. He tangata tōtika amangu, engari taua anare, he kotiti tōna ahua. Kare o te hihe ke whākinga kei te hihe au ki a rāua tahi.
3: Hei, kāwi e he o rarirar.
2: Ko te mea nui kia mautonu au ki ngā akoranga wāhine. Ā, ke tino kore nei te tahi tāne ko tahi.
3: Hei, ke tūpato koe, nā akoranga I ko. Nau kia ki te mahi. Morena rā mākuhi.
2: Ahia ka tauai te maunga rongo ki Wanginui a kōrua.
4: Kare ko hau ko I ake.
2: Me noho ke kōrua ki te kōrero.
4: Hau ki te pai o tēnā. Anei ke tā koe whakaaro nei ko taku moko puna ke. Ko whakaia hau māku tonu I te tana haere ki te whare wānana.
2: Ko whakaia raiha ki tērā?
4: Me pēhi au ki tēnā whakaia. Te kore heri ni noaio. Māna, māupe e kōrero atu ki a raia. Mo tana kōtiro noaiora.
2: Kaore, kaore, e ara māku tēnā?
4: Ira, he tore tore noi hora nā wāhine Māori puta mai awa wāhira me o rātai tohu. Ka te hia hia koe kia korera wāhine e tāki I rā taimara. He ara nei tāna hia hia mōna.

0: Quina teta e focaccia rangaccino che non rauaccio.
1: Engari, koe rā te rangi e fio fio he ana e koe. Ia rā.
0: Ai, tika tonu, engari. Hai atu.
2: Venisa a zote ma ine mata ki boa ka pakata.
0: Me te au ki o tia i ngā mai. Ai, ko tai mata u ngā maanga ki tēnā wai. Nē, e pirana te pai o nā kai?
1: Tēnō re karawa atu. Hā were were ana ngā ngutu. Tuki te au te tai hakapati o te tōhoko pizza. Te mīharo au a pikitia, i tono au mo te tai.
0: Nē, hai kina ki tōtina.
1: Ai, tika tonu, ko au te tai kua mau i ngā mahi hakapati nei.
3: Kuina.
1: Ha?
3: Whakaro pai tāku.
4: Wai amai, nāene, o tō hāngi pizza.
1: E whakaro maku aku pia.
4: E hara i te unu tāo.
3: Kai hea mā kuini.
5: Aua, kara noe kia ki te iai.
3: Areta. Kai te hea koe te rongo i taku whakaro pai.
5: Kaore. Hei, ko ai a henare te ora nui?
3: E rua ke ano wai taka mai ki au ki te kōrero mo e tahi nama e pāna ki ngā taputapu o te kīchini. Kai te mōhio koe hea te take.
5: Tērā pēa he nama mai i tērā o ngā wharekai.
3: Tērā nō pēa. Mā kui e whakatika ki te wai mai nui. Hei. Kua rongo koe mō mangu.
5: He ana.
3: Kai te hoki anō ia kia mere.
5: He tika tērā.
3: Āira. Mānau noa te kōrero.
0: Ki te hea kura koe haere ai mo tau ākoranga mai pikitia.
6: Oh, he kura pai kei tāma ki Makaurau.
0: E hea ngā utu.
6: Aua hoki. Mā te mana tini pia.
0: Kahe mana wara tō māma ki te rapu haere i e nā moni.
6: E hara mana, koe ki taku kuia mana e utu.
0: Engari, koe kōrero anō koe ki aia.
6: Kao, kaori anō.
0: Me kōrero pia ki aia i te tuatahi.
6: Kaori au i te tuku i a rau amuamu, hei whakararuraru i taku haere.
5: Ai, kai te kua katoa hau, kai te taituko koe i ahau.
6: Kāre au i te pēra. Ko taki wawata ke, kia muti tā kōrua tai tohe tohe.
5: Hai!
6: Mō hio ana au e kore kōrua e whakai ki etahi tikanga. Mō ngā mate e pāna ki a pāpā. Engari ko te mea noi he whānau tātou. E te kāna ki a awhina tētahi, tētahi.
0: Kua taipea ki te wā mei kōrero tāua mō tāma.
5: Kua roa rawa nāia nei. He ākoe kore nā e kōrero i te wā e ora tonu nāia.
0: I whakamātau tonu, engari i pare ke mai te tuara.
5: Ai aha tāi.
0: Unu hia tōriri ki a raiha. Mutu o moka puna te take.
5: Kā timi kōrero koe ki a raiha. Koe ia kē kai te hea.

0: mayor de hiwa kiapo waihu mana hadat ata he noa de hua ka tahuria ake I te taho te whare ka unihia mai ia te rākau ka kiatu kiapo I nā ia tāu e mau atu o te rākau nei hei tiki atu I tōna whakawai tēnā kei runga o ngā toka e ngā wiki ana kā kite mai I te tangata kaom ane I kaoma ki roto I te matatā toka noho ai a tānei kōreo ne e pāpaka me wero ki te rākau nei ka riro mai a koe o te ingoa te rākau nei ko Matua Hautea a kōrero mai a rehua ki a pou ki a ta maurawa I tā tāua pōtiki I te maukino koe ka ore noho atu ka hoki mai anei ngā maukino ka ue tunua ki te ahi ka uaka e o taina ka uaka e patua ki te rākau nā la koeira rā nā ture I whātakoto hi e rehua ā Iau e ta marikia nei, o mātou nei wāe han mātou I te hika I taho nā korowera, nā kia tō nō nā tūra mo te hika nei. Kā rehe mau e kai, inu mei te putu, kā rehe mau e paipu, kā rehe mihini me hoetani. Koe rātua nō e tahi o nā tūra o te mokini. Amutu a rā o kōrero, ka hoki mai a pō. Tā mai ki Tawarua ki te kāingo o Rua Kapanga ka tono atu a pau e tā unuhia mai e tahi o ngā kura o tō manu nei māko ka unuhia mai e Rua Kapanga ko te keke ka tau tau nihi nihi no te keke Māui ko Mokonui Ārangi ka whaina ki roto ki te taha o te ingoa o te taha o tutu manawa ka haere mai a pou ka tae mai ki te harake a raka momo ka mauria mai te tahi wai hei aukaha mo tana waka ka mauria mai te kūmara o te ingoa te kūmara he pāua me te hue o te ingoa o te hue he māwhara e te tipu tonu te hue I nāene a tae mai a pau I tōna waka ka utaina ngā kura ki runga me ona taputapu katoa ka kōrero a pau ki tōna iwi kei a rua tata noa te kawa o te waka ara o tauira ka tōia te waka nei a tauira ka maunu ki te moana ka eke ngā tangata katoa ki runga ka tū a rua tata noa ki tana kawa ko tana kawa tēnei He kawa te poutu ki tai. Kari ai hoa i rangi pouri te wa. He tapu koa taku kawa. Ko tauira maitawhiti. He tapu koa taku kawa nei. Ko mapuna uta ko mapuna tai. Tangaroa tehi rangi tehi moana. Ka tūtapu taku kawa. Kawa te waka nei, whanau whanau, harei te toki, haumi e, hui e, taiki e.
1: A te wiki hau, kua mahi mahuna no te Andre name. Kei te hiahia ia ki te whakatairanga, i te mana o te wharekai nei te kai a te rangatira. Kia rono nui ai. Engari, kāre te whānau i te tino rata atu ki tērā whakaaro. Nā mahi ke hoki a te tangata nei. O te ao te whānau. Kai konei katoa atu e hoa mā. Kā kite i a kautau a te wiki hau.
2: Aha, ko taku whakataka diri ki a koe. Pa whakae rāu. Mo tō koha hai a whine taku tamahini a hine. Engari mo te tai wā patonoia. Kia tāia koe mā o te uchurch.
3: He pai rā tēnā. Anei tāku i kōnei, ko tāia hau te āwhine te whānau.
2: E tika ana koe kia riri koe. E kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Kei te pai tēnā.
2: Ake ne pē anō koe kia te he. E kore anō koe kaha ki te whakapū mai tō māu māre na ko tamo.
3: Kao. Ko koe tūne tōna toka tūtai. Ana hiri tēnō o ki nei whakaaro mō, mō tō kōtiro mōhine.
2: Kia ora rā koe mō tō whakaaro.
3: Ko hau ki e pēa. He kore nō koe ata noho ki raro ki te kōrero ki ae, i mua no atu. Te tika tunu nā kōrero ātai. Kua mōhio no atu hau he poro haurangi nā mai. Hoi anō, e hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakae anō hoki, ae, i ētahi wā, he he rāta.
2: He a koe kore kōrero no atu.